0: Xulna be bi kote ku zorî Xulna be bi kote ku zorî Lembil firaçû kela mire rewala Belinde خود کلی دی بردا بخاره و بی عفده و بگوین کاره
1: هریت کردی رادیو هریت کردی رادیو